0: Собер ме си мисъл до вишки. Стачи един дотик, аз ме си близки. Вем, же е сад, цез ден мусиш обладат. Але шати в тебе пребудзаю то, ака си.
1: Облекаш си на себе най-лепшие шати, ктора...